0: Jūs klausoties redzstaciju 5EBI FM uz 103.1 MHz Viļņa. Redzstacijas programmas veido brīvprātīgie pārstāvji no daudz kultūru tautībām, kuras pārstāvētas Dienvidu Austrālijā. Esiet sveicināti, mīļie klausītāji, kur vien jūs pat labam atrodaties, vai Adelaidē, vai Latvijā, vai arī citviet pasaulē. Sveicam visus, kuri klausās tiešraidē, kā arī tos, kuri klausīsies ierakstu vēlāk. Ierastu varēs atrast mūsu 5EBI mājaslapā 5ebi.com.au. Šodienas raidījumā dzirdēsim par 1940. gada 17. jūnija notikumiem, par kara Ukrainā bīstamo fāzi, par Latvijas premjera ministra vizīti NATO mītnē, par Jāņiem un to tradīcijām. Bet vispirms – 1940. Gada 17. jūnijā Latviju okupēja sarkanā armija. Okupācijas pirmais uzskatāmais rezultāts bija huligānu ārdīšanās Rīgas centrā. Noklausīsimies Latvijas radio komentētāja Eduarda Linija stāstīto.
1: 1940. Gada 17. Jūnijā ap vieniem dienā pirmie sarkanās armijas tanki iebrauca Rīgā un ieņēma pozīcijas pie svarīgākajiem stratēģiskajiem objektiem. Bija sākusies Latvijas okupācija, kurai sekoja valsts neatkarības iznīcināšana, tomēr varas pārņemšana nenotika uzreiz un arī netik strauji, kā to varbūt iedomājās daži okupācijas spēku pārstāvji. Tā sarkanās armijas galvenās politiskās pārvaldes priekšnieks Ļevs Mehlis bija iniciatīvas pilns veidot okupēto valstu pārvaldi un pat uzsākt sabiedrības sovietizāciju ar armijas spēkiem. Tomēr Staļins izvēlējās uzmanīgāku un viltīgāku politiku, kas piešķirtu iecerētajai Baltijas aneksijai vairāk šķietamas leģitimitātes. Uz Baltijas galvaspilsētām tika sūtīti padomju emisāri, kuri sākotnēji vismaz ārēji ieturēja diplomātisku pārstāvju pozu. Lietuvā tas bija padomju ārlietu komisāra vietnieks Vladimirs Dekanozovs, Latvijā PSRS tautas komisāru padomes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Višinskis, Igaunijā Krievijas federācijas augstākās padomes priekšsēdētājs Andrejs Ždanovs. Tomēr 17. jūnija pusdienlaikā, kad Staļina paraugu prāvu galvenais apsūdzētājs Višinskis vēl tikai posās ceļā uz Latviju, Rīgā sāka izpausties varas vakūma pazīmes. Līdzšinējās varas struktūrās valdīja zināms apjukums. Bija skaidrs, ka esošajam valdības sastāvam pildot padomju ultimāta prasības jādemisionē. Taču kad un kā notiks jaunu valdību iecelšana un kāda loma tajā būs okupācijas spēkiem vēl nebija skaidrs. Arī Latvijas autoritārajam vadonim Kārlim Ulmanim tobrīd nebija priekšstata nedz par viņa iedibinātā režīma, nedz par paša turpmāko likteni. Tikām sarkanarmiešu parādīšanos Rīgas centrā, kā signālu aktīvai rīcībai uztvēra tie, kuriem līdz šim pastāvējusī lietu kārtība nebija paprātam. Ap pusčetriem stacijas laukumā, kur atradās sarkanzvaigžņotie tanki, sāka sarasties arvien vairāk ļaužu. Kā vēlāk liecinājis Rīgas prefekts Kārlis Jaunarājs, šai pūlī bijis daudz iereibušo un arī policijai labi zināmu huligānu un citu kriminālu elementu. Apzinīgu pagrīdes komunistu bija nedaudz, tie tobrīd lielāko tiesu atradās cietumos. Protams, bija arī tādi, kuri bija nākuši brāļoties ar ieradušos okupācijas karaspēku vai vienkārši apmierināt ziņkāri. Okupantiem pārlieku kaismīgi uzmanības apliecinājumi nebūt nepatika, un ap 4 pēcpusdienā Rīgas prefekts saņēma kategorisku padomju sūtniecības prasību aizvākt ļaudis no laukuma. Tas nebūtu nebija viegls uzdevums. Padomju tanku klātbūtnes iedvesmots, pūlis laida darbā pret kārtības sargiem vispirms bruģakmeņus un pudeles, bet drusku vēlāk arī nāžus. Sarkanarmieši, cik var noprast, vēroja notiekošo caur tanku skatu lūkām. Nekārtības izdevās izbēgt tikai ap 9 vakarā, kad stacijas laukumā ieradās štāba bataljona karavīri. Rezultāts 16 smagi un 41 vieglāk ievainots kārtības sargs un 26 sodīti nekārtību dalībnieki, kuri gan visi domājams netika arestēti. Vēlākajā padomju propagandas traktējumā 17. jūnija pēcpusdienā stacijas laukumā uzdarbojušies huligāni kļuva par darba tautu, kurai fašistiskā vara liegusi sveikt palīdzīgu roku sniedzošo sarkano armiju. Savukārt nacistu propagandas interpretācijā tie kļuva žīdi, kas ar puķēm sagaida bolševiku tankus. Cik var spriest no policijas identificēto 26 kontingenta, pēdējais apgalvojums ir labija trešdaļa patiesība. Sodīto vidū latviešu, krievu un ebreju dauzoņas bija apmēram vienādā skaitā. Stāstīja Eduards Liniņš.

Eksperts saka, šobrīd karā Ukrainā ir bīstama fāze, jo Krievijas ievainojamība šķiet acīm redzama. Ukraina pēdējos 4 kara gados ir iemācījusies, ka nevar gaidīt, ka kāds cits to aizstāvēs. Jācīnās ir pašai, veidojot savas militārās spējas un stratēģiju. Tā Latvijas televīzijas raidījumā Pasaules panorāma vērtē Oksfordas universitātes globālais vēstures profesors Pīters Frankopāns. Un līdz šinējie panākumi dronus un raķetes raidot uz agresoram, svarīgiem naftas un citiem ar karu saistītiem objektiem, rāda, ka Ukraiņiem pamazām izdodās mainīt šī kara ritmu. Pēdējo 4 vai 5 nedēļu laikā mēs esam redzējuši ļoti krasu Ukrainas triecienu paplašināšanos. Un tagad, 2026. gada jūnijā, pirmo reizi vismaz 4, varbūt pat 20 gadu laikā šķiet, Ukraina varbūt vēl nav spēka pozīcijās, bet tomēr Krievija vairāk nekā iepriekš apzinās savas vājās vietas, tā uzskata Frankopāns. Pēc ekspertu vērtējuma šī ir viena no būtiskākajām kara izmaiņām. Ukrainas spējas uzbrukt mērķiem 100 kilometru attālumā padara Krievijas aizmuguri daudz ievainojamāku nekā iepriekš. Turklāt triecieni vairs nav tik simboliski, jo no ierindas tika izsistas naftas, pārstrādes rūpnīcas, degvielas noliktavas un tilti uz okupēto Krimu. Tas ietekmē gan armijas apgādi, gan Krievijas iekšējo tirgu. Maskavas viena no lielākajām problēmām ir tā, ka karš kļūst arvien dārgāks, ne tik frontē, bet arī valsts iekšienē. Atsevišķos reģionos ziņots par degvielas paiegādes traucējumiem un pirkšanas ierobežojumiem. Kremlis publiski cenšas rādīt, ka situācija tiek kontrolēta, taču nepieciešamība pārdalīt resursus un aizsargāt infrastruktūru rāda, ka Ukraina vairs nedarbojās tikai aizsardzībā. Kad Krievija ir ievainota, tā kļūst nepastāvīgāka un bīstamāka. Tas padara situāciju sarežģītu. Mēs šobrīd atrodamies ļoti bīstamā fāzē, jo Krievijas ievainojamība šķiet acīm redzama. Tā brīdina Frankopāns, ar kuru Pasaules panorāma tikās konferencē Riga Stratcom Dialogue 2026. Vienlaikus karš mainās arī pašā frontē. Droni Ukraino no palīga Rīga kļuvuši par vienu no centrālajiem kaujas elementiem. Tie izlūko, korģē artilēriju, iznīcina bruņu tehniku, trāpa loģistikas mezgliem un aizvien vairāk darbojas kopā ar elektroniskās kardarbības un mākslīgā intelekta risinājumiem. Ukrainas teritoriālās aizsardzības spēku pārstāvis Taras Berezovets, kurš Rīgā apmeklēja dronu samitu, Pasaules panorāmai skaidro, ka šī vairs nav karadarbība, kādu armijas pazina vēl pirms dažiem gadiem. Šis ir jauns karš, kas kardināli atšķiras no kara pirms 20 vai 10 gadiem. Mēs atrodamies dronu revolūcijas trešajā posmā. Pirmajā posmā kaujas uzdevumiem galvenokārt izmantoja komerciāli ražotus dronus. Otrajā posmā kaujas laukā ienāca optiskās šķiedras droni, un tas nopietni mainīja situāciju. Tagad mēs piedzīvojam nākamo tehnoloģiskās revolūcijas posmu. Ienāk droni, kurus vada mākslīgais intelekts. Šajā karā Ukrainai pagaidām ir trausls līdzsvars ar Krieviju. Dažos aspektos mums ir paritāte, citos Krievijai joprojām ir pārsvars, bet mēs viņus būtiski panākam. Ukrainas galvenā priekšrocība šobrīd ir tehnoloģiskā līderība daudzās nišas jomās. Šī tehnoloģiju joma kļuvusi par sacensību starp Ukrainas un Krievijas spēju ātrāk ieviest jaunus risinājumus kaujas laukā. Krievija masveidā izmanto lielus ražotājus, kas izgatavo lētus triecienu dronus. Ukraina tam atbild ar daudz izkliedētu modeli, ar simtiem mazu ražotāju, ātru pielāgošanos un risinājumiem, kas reizēm mainās dažu nedēļu laikā. Taču tehnoloģiskā iniciatīva nav tas pats, kas kara beigas. Ukraina var palielināt Krievijas izmaksas, bet jautājums ir, vai Maskava uz to reaģēs ar vēlmi vienoties vai ar vēl lielāku agresiju.
Lielbritānijas domnīcas Chatham House, Krievijas un Eirāzijas programmas priekšnieks Kīrs Džalais norāda, ka rietumiem jābūt piesardzīgiem pret sarunām, kurās Ukrainai vienkārši tiek nodotas Krievijas prasības. Es ļoti ceru, ka rietumi neatsakās sarunas tādā veidā, kādas tās bija pirms dažiem mēnešiem, jo tādā formā tās faktiski nozīmē tikai Krievijas kapitulācijas prasību nodošanu Ukrainai un mēģinājumu piespiest Ukrainu tās pieņemt, viņš pauž. Ja būtu konstruktīvāka saruna par to, kā izbeigt karu un ļoti svarīgi, kā panākt, lai jebkāds pamieris tiktu ievērots un nekļūtu vienkārši par iespēju Krievijai pārbruņoties un atsākt karu, tas būtu pozitīvi, taču šobrīd mēs esam ļoti tālu no tā. Tāpēc tuvākajos mēnešos izšķiroši būs ne tikai tas, cik daudz teritorijas katra puse kontrolē, bet arī tas, kuras spēs ilgāk uzturēt savu kara mašīnu. Ukraina cenšas palielināt cenu, ko Krievija maksā par šo karu. Savukārt, Krievija mēģina pierādīt, ka spēj šo cenu izturēt. Un tieši šajā sacensībā iespējams slēpjas atbilde uz jautājumu, cik ilgi karš vēl turpināsies.

Valsts premjerministrs Kulbergs, lai arī Latvijai ir jauna valdība, tās drošības politika un atbalsts Ukrainai nemainīsies. Lai arī Latvijai ir tā jaunā valdība, tās drošības politika un arī atbalsts Ukrainai nemainīsies, tā solīja valsts premjers Andris Kulbergs tiekoties ar NATO ģenerālsekretāru Marku Rutti. Valdības vadītājs arī pieminēja, ka viņš ir tikai 14 darba dienas šajā amatā iepretīm Rutes 14 gadu pieredzei Nīderlandes premjera krēslā. Tāpēc no viņa Latvijas premjeram esot ko mācīties. Kulbergs atzīmēja, ka viņa pirmā vizīte NATO galvenajā mītnē Briselē notiek no zīmīgā dienā, jo 1940. Gada 17. Jūnijā PSRS karaspēks ienāca Rīgā. Bet tagad mūsu valsts ir pilnīga NATO alianses sabiedrotā. Tomēr, lai garantētu lielāku drošību, Kulbergs uzskata, ka Baltijā nebūtu nepieciešams izveidot vairāk sabiedroto karavīru. Kad Baltijā būtu nepieciešams, atvainojos. Jā, mums vajag vairāk karavīru un mums ir vajadzīga lielākā sabiedroto spēku klātbūtne ne tikai Latvijā, bet arī visā Baltijā un Austrumu flangā. Tas tiešām ir nepieciešams, un tā bija daļa no mūsu šīs dienas diskusijas. Labākais veids, kā sevi aizsargāt, ir gatavoties ļaunākajam scenārijam, kas nozīmē nodrošināt labāko iespējamo aizsardzību. Daudz tika runāts par nesenajiem dronu incidentiem. Latvijas televīzija NATO ģenerālsekretāram Markam Rutem preses konferencē jautāja, cik ilgspējīgi ir tas, ka lētos dronus, kas ielido Latvijas teritorijā, šeit notriec ar dārgajiem iznīcinātājiem. Alianses ģenerālsekretārs atzina, ka NATO jau meklē citus risinājumus un uzsvēra, ka parasti viņa vadītā organizācija ievieš tikai ļoti pārbaudītas tehnoloģijas, bet šoreiz ar droniem ir jārīkojās citādāk, ņemot vērā to, cik ļoti ātri šīs tehnoloģijas attīstās. Rutte arī uzteica Latvijas rīcību, norādot, ka viena no labākajām NATO dalībvalstīm parādot, kā jauni aizsardzības izdevumi tiek pārveidoti jaunās aizsardzības spējās. Acīm redzami ilgtermiņā mēs nevaram turpināt notriekt dronus ar ļoti dārgajiem iznīcinātājiem. Tāpēc mums jāatrod pārtveršanas metodes, kas izmaksā tikpat, cik droni. Tātad pret dronu tehnoloģijas. Un te, protams, noder Ukraina. Te arī nāk inovācijas, un es varu jums apliecināt, ka NATO ir ļoti koncentrējusies uz modernākās pret dronu aizsardzības ātru nodrošināšanu. Savukārt, Kulbergs uzsvēra, ka Latvija ir apņēmīga un atbildīga NATO dalībvalsts, un mūsu galvenā prioritāte šobrīd ir pret gaisa aizsardzības stiprināšana. Tieši tāpēc Latvijā pagājušā nedēļā tikai parakstīts līgums ar Ukrainu, lai pārņemtu šīs valsts pieredzi aizsardzībā pret droniem. Jau ziņos, ka ministru prezidents Andris Kulbergs, apvienotais saraksts, trešdien Briselē tikās ar NATO ģenerālsekretāri Marku Rutti, lai spriestu par Latvijas drošības stiprināšanu, palīdzību Ukrainai un citiem jautājumiem. Pēc tikšanās abi arī uzrunāja mēdījus preses konferencē. Latvijas premjers vēlāk arī tikās ar Beļģijā dzīvojošās latviešu kopienas pārstāvjiem. Kulbergs ir devies trīs dienu vizītē uz Briseli, jo ceturtdien un piektdien viņš piedalīsies Eiropas Savienības dalībvalstu līderu sanāksmē. Kulbergam šī būs pirmā darba vizīte Briselē premjerministra statusā. Viņa prombūtnes laikā premjera pienākumus pilda finanšu ministrs Māris Kučinskis, apvienotais saraksts.

Un tagad jau sākam gatavoties Jāņu svinībām un vasaras saulgriežiem Latvijā. No gadskārtu svinībām Jāņi ir vispilnīgāk saglabājušās tradīcija un ieražu kopums, kas aptver gan svētku gaidīšanas, gatavošanās, gan svinēšanas un atsvētas norises. Kad gada ritējumā diena ir visgarākā un nakts visīsākā, latvieši svin Jāņus, pavadot visīsāko nakti nomodā pie ugunskura vai pundeles, kārts galā paceltas uguns. Jāņu ugunis ir būtiski Jāņu svinēšanas sastāvdaļa. Līdzās ugunskuriem un pundelēm tās var būt arī darvā mērcētas ar salmiem apvīts ratu ritenis, kas pusnaktī tiek laists no apkārtnes augstākā kalna, gan īpašas no salmiem darinātas lampas vai lāpas. Ļaužu priekšstatos Jāņu ugunis ir šķīstošas, veselību un auglību veicinošas, ļaunumu aizbaidošas. Dažādās Latvijas vietās un dzimtās Jāņu svinēšanai ir atšķirīgas nianses. Arī dažādos vēsturiskos laikos Jāņu svinēšana ir bijusi gan noliekta, gan īpaši organizēta, rīkojot kopīgu visa kolhoza līgošanu, citviet ziņģu koncertu, 21. Gadsimta sākumā pagasta vai pilsētās Jāņi ir ierasti pasākumi līdzās ģimeņu un dzimtu Jāņu svinēšanas tradīcijām. Katram ir iespēja izvēlēties Jāņus kā ģimenes, dzimtas, draugu pulka vai publiskus svētkus. Jāņi ir ziedēšanas laiks. Zied pļavas, zied labība, zied kartupeļi, zirņi un pupas, jo Jānis katru gadu atved ziedu vezumu pa saujai katram, lai zied visa pasaulē. Jāņu vakaru bieži sauc arī par zāļu vakaru vai zāļu dienu, jo šai laikā īsā Latvijas vasara ir savā ziedēšanas pilnbriedā, un katrai puķei un zālei ir savs pielietojums gan tautas medicīnā, gan zīlēšanā, gan pušķošanā, dāvināšanā un vainagu pīšanā. Cits Jāņu svinēšanas aspekts saistīts ar atkārtošanos. Pērn bija Jāņi, šogad Jāņi, citu gadu atkal Jāņi. Tikai katrs no mums, ejot Jāņos, atkal un atkal mainās pats un ierauga citādus Jāņus, jo pērn bija meita, šogad sieva, citu gadu māmuliņa. Tas tā īsuma labad ir koncentrēti aicinājums katram dalīties ar savu Jāņu pieredzi, šodien, šeit un tagad, un atminēties, ka atkārtojums, atkārtošana ir tradīcijas pamatzīme, bet katrs atkārtojums ietver sevī variācijas iespēju. Latviešu zemkopju kalendārā Jāņi iezīmē apsējības un siena pļaujas sākumu, bet astronomiski tas ir vasaras sākums. Tradicionāli Jāņu gaidīšana ietver sevī gan pavasara lauku darbu nobeigumu, dārza ravēšanu, puķu dobju sakopšanu, dziesmu mācīšanos, mājvietas tīrīšanu un kārtošanu, siera siešanu, alus brūvēšanu, pīrāgu cepšanu un pašā svētku priekšvakarā arī sētas un saimes pušķošanu ar mējām, puķu pušķiem, vītnēm, ozola zariem un vainagiem. Sētas, vārtu un istabu pušķošanai lieto mējas, jaunus bērziņus, ozolu un pīlāģu zarus. Pēc svinībām no bērza zariem sien pirts slotas un maizes krāsnes laukamās slotas. Reliģiju pētnieki Jāņu būtību saista ar saules un auglības kultu, diskutējot par pirmkristīgo un kristīgo tradīciju mījiedarbību šo svētku svinēšanā. Kā norāda latviešu folkloras un vadlodas pētnieks Austris Grasis, kurš pats dzimis 1942. Gadā, pieņēmums, ka dainās minētais dievdēls Jānis vasaras saugriežās pārņem daļu saules funkciju, vēl nav pietiekams, lai ar saules kultu vien skaidrotu Jāņu būtību. Ja rituāla daļas, kas saistītas ar uguni, saules sagaidīšanu, dejošanu un uguni un tā tālāk saistītas ar saules kultu, tad otra spēcīga Jāņu sakne ir sens, falisks, auglības kults. Ar to saistīta pušķošana ar mējām, Jāņu zālēm, lauku apglīgošana un meju spraušana laukos un tīrumos, lai veicinātu auglību, kā arī vispār Jāņa saistība ar kokiem un Jāņu vārtu staba galiņā. Tiešā veidā uz to norāda ne tikai dziesmas pa Jāņu zāli, kas brīžiem stīva, brīžiem mīksta, bet visistamāk arī piedziedājums līgo no verba līgot,
lietuviski linguoti, ar nozīmi iet šūpodamies, šūpoties. Sekundāri no piedziedājuma atvasināta nozīme dziedāt Jāņa dziesmas, bet nepārprotami, ja līgo liepa ar ozolu, tad skaidrs, kāda šūpošanās te domāta. Šis erotiskais moments Jāņos vienmēr bijis auglību veicinoša Jāņu rituāla sastāvdaļa un ir tāda līdz mūsu dienām. Īpaša vieta Jāņu svinībās ir dziedāšanai, kas sevišķi spilgti izpaužas līgotnēs, tautas dziesmās ar tradicionālu piedziedājumu – līgo, līgo, latgaliski leigo vai rūto. Dainās atspoguļotajā tradicionālā zemkopju sabiedrībā Jāņus ielīgo gani, pieguļnieki, arāji, ecētāji un jaunas meitas pinot vainagus un pušķojot sētu. Jāņu laikā dziedāšana visbiežāk notiek ārā un kopā ar dabas skaņām veidošim laikam raksturīgo skaņu ainavu. Vairāki tūkstoši dziesmu apdzied gan sauli, gan dieva dēlu Jāni, gan Jāņa tēvu un Jāņa māti. Katrs sētas saimnieki Jāņos ir Jāņa tēvs un Jāņa māte. Gan Jāņa bērnus visus svinību dalībniekus, kas līgodami staigā no mājas uz māju, apdziedādami un svētību nestami gan ar savām dziesmām, gan pa ceļām plūktajām Jāņu zālēm. Apdziedāta tiek katra svinību norise, situācija un tai piederīgās lietas. Jāņu laikā visi ciemiņi ir Jāņa bērni, bet ciemiņus uzņem Jāņa tēvs un Jāņa māte. Tradicionālās Jāņa cienas ir siers un alus.

Tagad apskatīsimies nedaus populārākās līgo un jāņu dienas tradīcijas. Jāņus var uzskatīt par vislatviskākajiem svētkiem, kurus Latvijā, mūsu valstī, oficiāli svin 23. jūnijā līgo diena jeb Jāņu vakars un 24. jūnijā Jāņu diena. Mūsdienās paralēli Jāņu nosaukumam tiek lietoti arī tādi nosaukumi kā līgo svētki, Jāņu diena, zāļu vakars. Jāņi ir vienīgie plaši svināmie svētki, kuru rituālajā izpildījumā vēl joprojām saglabājušies ļoti senas mūsu senču tradīcijas. Svētku pamatā bija pagāniskas tradīcijas saistītas ar zemkopību, zemes auglības, saules un fala kultu. Jāņu gaismā pabijušie cilvēki tāpat kā apspīdēti lauki un tīrumi, iegūst spēku un auglību. Jāņu zāļu lasīšana. Līgo vakarā plūgtām zālēm piemīt dziednieciskas un pat maģiskas īpašības. Vainagu pīšana. Zāles, kas sapītas aplī, ir dabas svētības, skaistuma, spēka un mūžības simbols. Burvība ir tad, kad vainagu pini tu pati, nevis pēc citu darinājumus. Ir sens ticējums, kā savāds jāņu zāles vainagam. Pļavā, kur aug visas jāņu zāles, spēr 9 soļus, tad plūc to, kas priekšā un pin vainagā. Meitas un sievas nopin vainagus arī puišiem un vīriem. Vainagi jānopin arī sunīšiem un kaķīšiem. Zīlēšana ar vainagu. Ja nopin vainagu no 3-9 zālēm, tad sapņos redzēsi savu nākamo vīru. Jāņos vainagus svied upē, ja tas 3 reizes apgriezās, tad aprecējās. Neprecētajām jāmet vainags ozolā, cik reižu kritīs, tik gadi līdz kāzām jāgaida. Bet labāk vairāk pa 3 reizēm nemēģināt un atlikt mešanu uz nākamā gada svētkiem. Arī laižot 2 vainagus pa straumi nosaka, vai šogad būs precības vai ne. Ja vainagi saskaras, tad meita izies par sievu. Apdziedāšana, jeb aplīgošana. Jāņu naktī ļaudis aplīgo cits citu, bieži aplīgošanās izvēršas pa dziesmu karju, kur 2 līgotāju pulki sacenšas atjautībā un dziesmu zināšanā. Aplīgošanās dziedātāju pulku priekšgalā ir 1 dziedātāja, teicēja, kas zina daudz dziesmu, lai vai protās uz vietas sacerēt. Bieži dziesmu teicēja ir kāda vecāka māmiņa. Jāņuguns iedegšana. Līgo naktī saulē rietot, jādedzina ugunskurs, kam jādeg līdz pat rītausmai. Veidojot ugunskuru vēlams izmantot veco malku. Jāņu gaismā pabijušie cilvēki, tāpat kā apspīdētie lauki un tīrumi, iegūst spēku un auglību. Lai saule griestu zelta riņķī Jāņa tēva pagalbā. Tad saules simbolu. Degošu uguns rituli laidu no kalna lejā upē vai ezerā. Jauka ir arī pāri uguns, kuram lēkšanas tradīcija. Tas jādara, lai attīrītos no visa liekā. Jaunieši lec sadavušies rokās, lai burvju spēks to vienotu kopā. Siera un alus gatavošana un baudīšana. Tradicionāli līgo svētku galds tiek pušķots ar jāņu zālēm. Jāņu dienas mielasta pamatā ir piena produkti – maize, cūgaļa un miežu alus. Jāņu siers apaļā formā simbolizē sauli un pasauli, kas tās veselumā. Laužot pa gabalam no siera, katrs paņem sev daļu saules spēka. Līgo svētku tradīcija ir arī alus gatavošana un dzeršana. Alus simbolizē saimnieka darba sparu, apstrādājot laukus, izsējot labību, novācot ražu. Tas ir arī lauku ražības radītājs. Līgošanu katrā mājā mēdz iesākt, kad vakariņas paēstas. Līgot turpina visu cauru nakti līdz saules lēktam, vai nu pie jāņuguns, vai arī līgotāji iet no mājas uz māju. Jāņa bērni katrās mājās ir gaidīti viesi, jo viņu ierašanās simbolizē saticību un pārticību. Un vārds līgo līvu valodā nozīmē, lai top. Mazgājies rīta rasā. Lai iegūtu skaistumu, Jāņu rītā ir jāmazgājās rasā,
Daudz viet ticēja, ka rīta rasai ir dziedinošs spēks, tāpēc tajā mazgājās. Rasu slaucīja ar dvieli un izgrieza slaucinē, ievāca dziedniecībai visam gadam un deva govīm, lai būtu daudz piena. Ļaudis paši brida par rasu, ticot, ka tā būs nauda pastalās. Sieviet

Mūsu šī vakara programma ir atkal izskanējusi, un vienīgi atliek jums visiem novēliet visiem jaukus Jāņus, jauku un lustīgu līgošanu.